0: Добрий рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нечто цікаве, відомо про рок. У студії Єва Пламінова і чергова рок-новинка. Після довгочаканого вертання і двох шматобіцяючих синглів датські новатори метала Raunchy представляють сингл Darkest Self – могутний погляд на будучий альбом Prisoner. У ліричному плані Darkest Self адлюстровує болючий, але необхідний процес супротистояння своїм внутрішнім спокусам для руху наперед. Трек уздымае і шырэйшыя тэмы альбома – псіхічнае зняволенне, асабістая барацьба і стойкасць, дэманструючы пры гэтым здольнасць Raunchy спалучаць эмацыянальную глыбіню з выбухной дынамікай сучаснага метала. Альбом Prisoner выйдзе на вініле, CD і ў лічбавым фармаце сёлета 14 жніўня. Чакаем поўны фарматны рэліз ад гурта, а зараз слухаем рок-навінку.

0: Із особних гукав, ритма і тембру складається яркий і емоціональний рок. Як усе гета працює? Слухайте у рубриці «Рок-інструментаріум».
1: Привітання усім, з вами Алла Іванова. Банджа – струнний щипковий музичний інструмент з корпусом у вигляді бубна і довгого грифа, на який можуть бути встановлені від 4 до 10 струн. Коли ви вмієте грати на гітарі, то освоїть банджа буде просто. Свояком його лічать мандаліну, хоч дослідчики називають каля 60 різних інструментів, які подобні з їм і можуть бути його попередниками. Перше згадування про банджа зустрікається у англійського врача Ганса Слоу у 1687 годзе. Ён убачыў інструмент на Ямайцы, які быў зроблены з высушанага гарбуза, абцягнутага зверху скурай. Пік папулярнасці банджа прыпадае на другую палову канец 19-га стагоддзя, калі ён сустракаецца на канцэртных пляцоўках і сярод аматараў-меламанаў. Тады ж выйшаў першы дапаможнік ігры на ім. Пачалі праводзіцца конкурсы выканаўчага майстэрства, адкрыліся першыя майстэрні па вырабе інструментаў. Жыльныя струны замянілі на металічныя, вытворцы сталі эксперыментаваць з формамі і памерамі. Банджа мае арыгінальны непаўторны гук, які складана зблытаць з гучаннем іншага інструмента.